mo gañuang wol mo ro ko ma te ka wo ke te ka wa cho ka ma ti ti nga ko ro mo se ñu wol ye pinyu wo ka mani ko te ku ko te ko ma to